Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Es gribu pacelties virs zemes. Es gribu saplūst ar tevi, mans Dievs. Es gribu dzīvot uz mēnesi, ja tur dzīvotu tavs dēls.

Dieva tava un dāla un svāto gura vārtā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

sirsnīgi sveicam, jo ekscelence Rāzeknis Aglonas diecēzes veiskupu Jāni Bulī skaisti jūs svātkūs. Ikdienas jūsu rūkos hostija kai pierļa mirds un kriutīs pukst dīva izvālāto sirds, lai pestētojas paļēc un dīmote sorgoj un sorgengeļs to numūdā dīnu un naktīm, lai stipra veselēbam, izturēbam un visas napīcīšamos dīva žielistēbas kolpojumā dīvam un cilvēkim.

dekānu un radio MG Latgales balss vicedirektoru Joņa Stēpiņu vorda svātkūs. Dīvs mūžam dzēvīs olūts, kas visod spāku dūt. Tu mīļestēbas dziļums, kur sirdis mīru rūna. Viers savu tāva skotu, tu uz mani. Tik tev es gribu dzēvot un pīderāt tev vīn. Tik tev gribu mīļot un kolpot tev ar vīn. Lai izturēba kolpojumā stipra veseļēba, divas vietēba, divu motis aizbildnīcēba un svātogura izgaismoti dzēvis un kolpošanas cēba.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dievs raugās uz sirdi, nevis telefonu. Pāvests tiekas ar vasaras nometnes bērniem Vatikānā. Leons 14. apmeklē apvienoto nāciju organizācijas pasaules pārtikas programmas mītni. 23. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirmdienas 22. jūnija priekšpusdienā Leons 14. apmeklēja bērnu vasaras nometni Vatikānā un atbildēja uz dažu tās dalībnieku jautājumiem. Pāvests brīdināja par jauno tehnoloģiju riskiem un dalījās pieredzē par saviem ceļojumiem pa pasauli, lietojot navigāciju.
1: Innanzitutto, buongiorno a tutti! Buongiorno! Ai grandi, ai piccoli!
2: Labrīt lielajiem un mazajiem! Esmu ļoti priecīgs šorīt būt šeit kopā ar jums. Arī šogad pāvests Leon 14. apmeklēja Vatikāna vasaras nometni Estate Ragazzi, kas iekārtota Pāvila 6. zālē. Bērnu aplausu un priecīgu saucienu pavadīts, bērni sadalīti grupās pēc krāsām atbilstoši vecumam, pāvests pieda viņiem rokas, dāvāja glāstus un smaidus. Pēc tam viņš atbildēja uz dažu bērnu jautājumiem.
0: Pirmais runāja Federico, kurš pastāstīja par lielisko izklaidi nometnē bez telefona. Turpretī pārējā gada laikā, kad atgriežamies mājās, ir gandrīz neiespējami atrauties no ekrāna. Bieži vien jūtamies it kā digitālās pasaules sagūstīti un baidāmies pazaudēt savus īstos draugus vai noslēgties savā pasaulē, atzina zēns. Tehnoloģijas var būt ļoti labas un tās mums noder daudzām lietām, taču, kad esam kopā, nav nepieciešams katru brīdi turēt rokās mobīlo tālruni, telefonu vai planšetu datoru. Un patiesībā mēs esam laimīgi, ka reizēm neesam piesaistīti planšetē vai telefonam, atbildēja pāvests.
2: Ir ļoti svarīgi veidot draudzību, sanākt kopā, kopā rotaļāties, varbūt pat kopā mācīties kā cilvēkiem, nevis kā datoriem vai mašīnām, kā tehnorobotiem. Mēs esam cilvēki, personas, un kontakts ar citiem ir ļoti svarīgs, viņš piebilda. Pat tad, kad ģimene ir kopā, nepietiek ar to, ka mēs visi vienkārši sēžam un katrs skatāmies savā telefonā, atgādināja Leon 14.
0: Ir ļoti svarīgi iemācīties dialogu, sarunāties, labi justies kopā ar citiem, kopā rotaļāties un arī kopā lūgties, jo, lai gan telefonā mums var būt Bībele un kāda lūgšana, Dievs negrib skatīties telefonā. Dievs vēlas uzlūkot mūsu sirdis, mūsu dzīvi, apgalvoja Svētais Tēvs. Pāvests aicināja bērnus būt brīviem no šīm lietām, kas pašas par sevi var būt jautras, palīdzošas un skaistas, tomēr ir daudz svarīgāk attīstīt sevi ar draudzību, sarunām un arī ar visu to, ko jūs šajos mēnešos darāt šeit.
2: Pāvests veltīja dažus vārdus arī vecākiem bērniem, brīdinot par tāda veida atkarību, ko programmu izstrādātāji tīšām iestrādā tālruņa aplikācijās jeb lietotnēs, ar kurām viņi cenšas padarīt mūs atkarīgus no tehnoloģijām. Tāpēc bieži vien ļoti palīdzētu robežu noteikšana sakot, pēc noteikta laika es vairs neskatos telefonā vai noteiktos laikos, es labāk sarunājos ar ģimeni, mēs cenšamies būt kopā, ieteica Leon 14. Mēs taču neesam piesieti pie vada, vai ne? Mēs esam cilvēki. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi attīstīt cilvēcisko dimensiju un arī savu garīgo dzīvi. Meklēt Dievu lūkšanā, meklēt Dievu kopā, ģimenē, dzīvot nedaudz brīvāk no šīs tehnoloģiju atkarības.
0: Personīgāku jautājumu uzdeva Mikēla. Iedvesmojoties no nometnes šī gada tēmas 80 dienās apkārt pasaulē, meitene lūdza pāvistam atklāt kādu noslēpumu par viņa daudzajiem ceļojumiem pa visiem 5 kontinentiem. Leons 14. atbildēja ar kādu atgādinājumu. Kad bijām mazi, mēs visi iemācījāmies lasīt ceļu kartes. Un ja mums vajadzēja doties no šienes, no Romas uz Neapoli vai no Romas uz Tivoli, pirms braukšanas mēs pētījām, meklējām karti, skatījāmies, kurš ceļš būtu labāks. Šodien mēs visi automašīnā vai telefonā ieslēdzam GPS un braucam. Un tā vairākas reizes manā dzīvē, tas man gadījās Itālijā, citās Eiropas valstīs, Peru un reiz arī Amerikas Savienotajās valstīs. Es ieslēdzu GPS un tas mani aizveda pa nepareizu ceļu. Es nonācu bezizejā un nevarēju nokļūt galamērķī.
2: Saistot to ar pirmo jautājumu pāvests atgādināja, cik svarīgi ir nebūt pārāk atkarīgiem no tehnoloģijām. Ir daudz labāk pašiem mācīties domāt, viņš uzsvēra. Saglabāt kritisko spēju zināt, kurp mēs dodamies dzīvē ceļojumos vai jebkur citur. Labi mācīties izmantojot spējas, ko Dievs mums ir devis. Man nevajag telefonu, ja darbojas smadzenes. Jā, tas var man palīdzēt, var sniegt informāciju, bet ir svarīgi arī pašiem labi sagatavoties ceļojumam. Pāvests atgādināja, ka Dievs mums ir devis brīnišķīgas spējas, mums ir sava galva uz pleciem, mēs esam apveltīti ar smadzenēm.
0: Apmeklējuma noslēgumā pāvests tika iecelts par galveno pētnieku, un viņam tika pasniegts pētnieka piedarumu komplekts, kā arī vasaras nometnes piemiņas plāksne. Leons 14. Atvainojās, ka nevar palikt ilgāk vai atbildēt uz daudziem citiem jautājumiem, jo viņu gaida āno pasaules pārtikas programmas mītnē Romā.
2: Pirms došanās prom viņš teica – Es domāju, ka būtu ļoti skaisti, ja jūs visi pateiktu arī saviem vecākiem, ka lūdzāties kopā ar pāvestu, jo lūkšana mums ir ļoti svarīga. Mēs vēlamies, lai Jēzus būtu šeit kopā ar mums. Visi kopā pāvests, bērni un nometnes animatori pēc tam skaitīja lūkšanu tāvs mūsu. Beigās Romas bīskaps deva savu svētību un novēlēja visiem jauku dienu.
0: Tu klausies Vatikāna rādio. Jūnijā pāvests vērsās pie apvienoto nāciju organizācijas pasaules pārtikas programmas izpild padomes gadskārtējās sanāksmes dalībniekiem, aicinot starptautisko sabiedrību nekavējoties rīkoties, lai apkarotu badu un risinātu tā dziļākos struktūrālos cēloņus. Savā uzrunā viņš uzsvēra nepieciešamību atjaunot multilaterālo sadarbību un atgādināja, ka piekļuve pārtikai ir neatņemamas cilvēka pamattiesības.
2: Pāvests norādīja, ka mūsdienu krīzes vairs nav izolēti notikumi, bet gan pastāvīga realitāte, ko raksturo ieilguši konflikti, hroniska pārtikas nepietiekamība un pieaugošā klimata nestabilitāte. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, Leons 14. Pauda bažas par starptautiskās kārtības sadrumstalotību un multilaterālās sistēmas vājināšanos, kuras vietā stājusies haotiska un konfliktējoša multipolaritāte, kurā dominē neusticēšanās.
0: Uzrunā tika izgaismots satraucošs paradoks. No vienas puses ir vērojama vēl nepieredzēta globālā ražošanas jauda, bet no otras daudzos apvidos cilvēki dzīvo aizvien lielākā nabadzībā. Tie paši spēki, kas virza ekonomisko izaugsmi, bieži vien pastiprina atstumtību un marginalizāciju, teica pāvests. Lai gan cilvēku ciešanu mazināšana principā tiek plaši atzīta par būtisku, pastāv risks, ka humanitārie jautājumi starptautisko prioritāšu lokā var arvien vairāk tikt nostumti otrajā plānā. Pāvests brīdināja par solidaritātes pakāpenisku birokratizāciju un klusu cilvēka dzīvības komercializāciju, kad humāno palīdzību kavē sarežģītas procedūras, bet piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm, tostarp pārtikai, nosaka ekonomiskas vai ģeopolitiskas intereses.
2: Šī dubultā dinamika rada nopietnu ētisku izaicinājumu. Cilvēks vairs netiek sistemātiski izvirzīts starptautiskās darbības centrā. Šajā kontekstā ir svarīgi atzīt, ka kamēr palīdzību un attīstības plānus kavē sarežģīti un nesaprotami politiski lēmumi, maldinošas ideoloģiskās vīzijas vai nepārvaramas muitas barjeras, ieročus nekas nekavē, uzsvēra Leons 14. Atgādinot sava priekšgājēja pāvesta Franciska vārdus, ka vieglāk ir dzīvināt konfliktus nekā pabarot cilvēkus. Romas bīskaps piebilda, ka šī realitāte atspoguļo ne tikai operatīvos trūkumus, bet arī fundamentālu nelīdzsvarotību politiskajās un morālajās prioritātēs.
0: Pāvests uzsvēra, ka bads nav tikai humāna problēma, bet tas grauj arī sociālo saliedētību, palielina konfliktu risku un veicina piespiedu migrāciju. Raugoties no šādas perspektīvas, viņš atgādināja, ka humanitārā darbība nav nekas svešs starptautiskajai kārtībai un izcēla globālās kopienas atbildību stiprināt solidaritāti, pretoties atstumtībai un atzīt katra cilvēka neatņemamo Dieva doto cieņu. Tāpēc starptautiskās institūcijas ne tikai risina krīzes situācijas, bet arī iemieso kopīgas atbildības principu un apliecina, ka starptautisko kopienu vieno rūpes par tiem, kas atrodas visneaizsargātākajās situācijās, teica Leons 14. Šajā sakarā viņš turpināja.
3: The World Food Program is more than a political, economic or technical actor.
2: Pasaules pārtikas programma ir kas vairāk nekā politiskas, ekonomiskas vai tehniskas dalībnieks. Tā ir konkrēta starptautiskās solidaritātes izpausme. Patiešām tur, kur valsts institūcijas atkāpjas un kopienu tīkli izšķīst, tās klātbūtne palīdz novērst humanitāro krīžu pāraukšanu neatgriezeniskā sabrukumā.
0: Šī iemesla dēļ ir būtiska atjaunota apņemšanās īstenot daudzpusēju sadarbību. Es vēlos vērsties pie pasaules valdībām un tautām ar aicinājumu atjaunot un stiprināt savu apņemšanos, palielināt resursus, kas novirzīti cīņai pret badu un tā pamatcēloņiem, kā arī novērst šķēršļus, kas neļauj palīdzībai sasniegt tos, kam tā ir nepieciešama. Vienlaikus šādam atbalstam vajadzētu stiprināt arī sadarbību ar baznīcu un pilsonisko sabiedrību. Visu šo dalībnieku spējas stiprināšanas daudzkāršos mūsu kolektīvo efektivitāti cīņā pret badu.
2: Lai šo aicinājumu īstenotu efektīvi, ir jāsamazina nevajadzīga birokrātija, lai caurspīdīgums un atbildība kalpotu cilvēkiem, nevis kavētu palīdzības sniegšanu. Situācijās, kad valdībām trūkst efektīvas kontroles pār teritoriju vai humanitārā piekļuve ir ierobežota, kļūst neaizstājami, uzticami vietējie partneri.
0: Norādot, ka Katoļu baznīca ar draudžu, diecēžu un Karitas biroju starpniecību bieži spēj sasniegt neaizsargātākos iedzīvotājus teritorijās, kas ir nepieejamas starptautiskajām organizācijām. Pāvests mudināja pasaules pārtikas programmu un tās partnerus turpināt atbalstīt šos centienus. Viņš uzsvēra, ka uztura vajadzību nodrošināšana ne tikai atvieglo ciešanas, bet arī vēršas pret ģeopolitiskās nestabilitātes pamatcēloņiem, jo pārtikas drošība ir būtiska globālās un integrālās drošības sastāvdaļa. Šajā sakarā viņš uzslavēja pasaules pārtikas programmas darbības paplašināšanu ārpus ārkārtas reaģēšanas operācijām, strādājot pie ilgtermiņa iniciatīvām, piemēram, programmām, kas nodrošina Maltītes skolas vecuma bērniem.
2: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Stingri atgādināja, ka ūdens pārtika un veselības aprūpe nedrīkst būt pakārtoti tirgus logikai vai ģeopolitiskām interesēm. Piekļuve pilnvērtīgam uzturam ir cilvēka pamat tiesības, kas sakņojas ikvienas personas cieņā. Šīs vajadzības nodrošināšana kalpo ne tikai ciešanu atvieglošanai, bet arī vēršas pret ģeopolitiskās stabilitātes pamat cēloņiem. Patiesībā pārtikas drošība ir būtiska globālās un integrālās drošības sastāvdaļa. Pāvests piebilda, ka katra cilvēka cieņa ir bezgalīga un neatņemama, jo tā sakņojas Dieva mīlestībā. Tieši mūsu uzticība šai patiesībai ir mūsu politikas, cilvēcības mēraukla un līdz ar to arī starptautiskās sabiedrības nākotne.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogara vordā, amen. Rūžu krūns visu svātokos jaunavas Marijas gūdam.

4. daļa gūdības, 1. noslēpums, kunga Jēzus augšām celšanos. Eņģeļus uzrunoja sīvītis un sacīja, nasabeistit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sestū, jo šeit nav, jo jūs ir augšām cīlīs, kā bija sacījis. Nociet un aplūkojiet to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Marija, bez pirmdzim to grāka ieņemta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums smilsa vainas, pasargoj mūs neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasimi cevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Ūtrais noslāpums – debesīs kūpšana. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis,

0: uzkopa debesīs un siet pie dieva labos rūkas, bet iegoja un sludinoja visur, un kungs im palīdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzajūšam zēmim. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Milsu ikdīnišķi jau maizi dūdi mums šudiņ, un atlaida mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naīved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram.
1: Kai bija no izsokuma, tā ir tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka ījimta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Trešais noslēpums. Svātais gors nūzelaiš por jaunavu Mariju un apostolim. Kad vasaras svātku dīna bija pīnokuse, pīpeši no dabasim noce rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma, un pīpildē visu moja, kur sēdē visu svātoko jaunava Mariju un apostoli, un pazerodē it kā guns mīles, kas sazadalē un nūzelaide uz ikvīna no jim, un visi tika svātogora pīpildēti.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guns un aizved visas dvieseles uz dabasem, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Visvētoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli teik uzjemta debesīs. Visu varēgais, mūžēgais dīvs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla motis mīs un dvieseli paiemi dabasu gūdēbā. Dori, lai mēs pastovēgi rūpātūs par goreigajiem labumim un nūpelnietu sev leidzdalēbu jūs gūdēbā.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīgi tava žālsirdība.
2: Piektais noslēpums. Marija tiek rūņota par dabas un zemes karalīni. Tad pie dabasim pasarodīja liela zīme, saulē tarpta sīvīte un mienes zemjos kojam, bet jēga olvā 12 zvaigžņu krūns.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļas kundz un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu uz Dievu visvarēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienēgo dālu mūsu kungu, kas rīņas no svāto gora, piedzimis no Jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkalts, nomiris un apglabots. Nokopis eļņī, trešajā dienā augšām cielīs no mirušiem. Uzkopis dabas uz sieti Dievu visvarēgo tāvu labos rūkus, no kurienes es atnokstīsot dzēvūs un merušūs.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katoļisku baznīcu, svāto sadraudzību un grāku atlaišanu, mīsas augšanceļšanos un mūžēgu dzīvi. Amen.
2: Litānievas svātokos Jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
3: Kristē leison, Kirie leison.
2: Kristu klausimos.
3: Kristu uzklausimos.
2: Dievs tavs no dabasim.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs dāls pasauļa pestītoji.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto trejadeiba viens Dievs.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto Marija.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Jaunavu Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jēzus Kristus mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznīcas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žielestības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu tēroko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu šķeistoko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Nanūzīdzēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu jaunavēgo

0: Lūdz Dievu par mums,
1: radītoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pestītoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu gudroko jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gūda cīnīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slavējamo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: varīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: žīlīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: uzticēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: taisnības spūguļus,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gudrības krāslas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mūsu prīces īmeslis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: cīnējamais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: sevišķas Dieva kalpošanas trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgo rūze,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Davida tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: ziluņa kaula tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: zelta nums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: derības skrīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: dabasu durovas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: reita zvaigzne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: sliminīko veselība,
0: lūdz Dievu par mums,
1: griecinīku globieja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biedēgūs īpriecinotoja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: kristicēgūs palīgs,
0: lūdz Dievu par mums,
1: eņģeļu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: patriarhu kieninīne,

0: Dievu par mums,
1: dabas uz uzjemto kieninīne,
0: lūdzu Dievu par mums,
1: svāto rūžu krūņa kieninīne,
0: lūdzu Dievu par mums,
1: ģimeņu kieninīne,
0: lūdzu Dievu par mums,
1: mīra kieninīne,
0: lūdzu Dievu par mums,
1: mūres zemes kieninīne,
0: lūdzu Dievu par mums,
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: atlaid mums, kungs un Dīvs,
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: Klausi mūs, kungs un Dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāla

0: Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja,
1: lai mēs Kristus apsūlējumu taptu cīnīgi.
0: Lūksimies! Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavu kalpu dvieseli un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visu svātokos Jaunavas Marijas aizbildību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotos mūžīgā dzīvī caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas visu svātokos liegavas palīdzību pīsaukuši, arī Tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpījis par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Pasaver žēlīgi uz mantojumu, kas atpirts ar Kristus Kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgo postovniecību. Sorga ir rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu durgokais tavs no ikvīnas sasamaitošanas un moldim. Stiprināja mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jezenu draudošamiem brīsmiem, tai arī tagad sorgoj svātū Dīva baznīcu no īnaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varētu divbejīgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs.
1: Amen. Veltēšanos visu svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģeliju uzējamam pīnokumu īkšai atsagrīst. Atceraisēt no patmīlēbas un no lātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicēbā visu atpildot dabasu Tava gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi taikai Tu vielējis, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnes dīvbēgi skaitiet rūžu krūni un atbilstuši evaņģēlijam. Prīcēgi nes dzēves upurus, būt spējīgi macateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu stikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmār būt vīnoti kūpā ar jo veiskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētos un gons. Mēs lūdzam Tevi, baznēcas mote, sniegt jums savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdenošanu. Taikai ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi žālsirdēgo moti un lūdzam glopt visus savus bārnus, Tu žielēgo un laipno visu svātoko Jaunava Marija.

0: Bija divu siltēts cilvēks, jo vārds bija Joņs. Jis atnoce, lai līcinotu par gaismu, lai sagatavotu kungam apzinīgu tautu. Dīva tāva un dāla un svāto grovordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs īvetu mūžēgajā dzīvē.
1: Amen.

0: Lūksimēs. Dievs, svāto Joni Kristētoju, tu aicinoji sagatavot tautu Kunga Kristus atnokšanai, dovoj savai tautai goreigo prīka žielisteibu un vodi visu ticēgu dvieseles pa pestēšanas un mīra ceļu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gura vīneibā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Amen.

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas. Klausieties solas un ņemiet vārā jūs tolīji ļaudis. Kungs man ir paaicinojis jaunu dzimšanas, jaunu munas motes mīsom, jis pīminēja munu vordu. Un munu muti jis izveidoja, ka josu zūbinu. Savas rokas pavēnī mani paslēpe. Jis padarīja mani leidzēgu osinotai bultai, un mani nūslēpe savā bultu mokā. Un jis man sacēja, Izrēļ, tu esi mans skolps, kurā es tikšu pagūdinots. Bet es sacēju, veltēģi esu pilējīs, līki un par ko esu šķīdis savus spākus. Tomēr muna taisnība ir pie kunga, un mans atalgojums ir pie muna dīva. Es tiku pagūdinots kunga acīs, un mans dīvs kļiva mans stiprums. Un tagad kungs sacēja, kurš mani jaunu dzimšanas ir padarījis par savu kolpu, lai es atgrīstu pie jo Jākubu un sapulcinotu jam Izraeli. Un jis sacēja, tis ir par mūs, ka tu esi mans kolps, lai atjaunotu Jākuba ciltis un atvastu atpakaļ tūs, kas atlikuši no Izraeļa. Es tevi īcelšu par gaismu pagonu tautam, lai mana pestēšana aizasnāktu leic pat zemes rūbežom.

0: Lasējums no apostola darbiem. Tamos dienos Pauls sacēja, Dievs mūsu tāvim īcēla Dāvidu par ķieneņu un līcinoja par jūs sacēdams. Es esmu atradis Dāvidu, Jeses dālu, vēru pēc muna prota, kas izpildēs visu, ko es gribu. Nu jo piecnocējumi saskaņā ar apsolējumu Dievs siltaja Izraļam pestētoju Jezu, pirms kura atnokšanas Joņs visai Izraļa tautai sludinoja grāku nūžālošanas kristeibu. Savas gaitas beidzot Joņs sacēja, par ko jūs mani uzskatot, es tis nāsu, bet liuk, pēc manis nok tis, kuram es nāsu cīnīgs nu kojam atraisēt kurpes. Vēri broģi, Ābrahama cilts dāli un tīnu jums, kura beistās dīva, Šos pestēšanas vords ir silteits mums. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un jai dzemdēja dālu. Koķos kaimiņi un rodi dzirdēja, Kungs jai ir parodējis lielu žēlestību, jī priecojos kopā ar jūm. Ostoitajā dīnā jī sanoca apgreizēt bārnu un gribēja jū nosaukt jo tāva vordā par Zahariju, bet jo mote atbildot sacēja, nā, jis tiks nosaukts par Joni. Tījai ībilda, tavos rodos nav nevīna, kas sauktu šimā vordā, un jī ar zēmem jautoja jo tāvam, kaitis vēlātos jū nosaukt. Palūdzis rokstamo ploksnēti, jis uzrakstīja, jo vords ir Joņs. Un tīleņ jam atsavēra mute, un atcerēsa jam miele, un jis runoja slavēdams dīvu. Visus jū kaimiņus porjēma bailes, un visā jūdējas kolnu afidā tika porunots šis notikums. Un visi, kas dzirdēja, paturētos

0: savā sirdī sacēdami, kas gan nu šo bārna iznoks, to dēļ, ka kunga rūka bija ar jū, bet zāns auga un stiprinojos gorā, un dzeivoja tuksnesī līdz tai dīnai, kad jam bija jozustoja Izraeļa prīškā. Tis ir kunga vorts.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģēlija vorti liecēšu mūsu vainas. Torģi, broļi un mosas. Šodien mēs svinam svāto Joņa kristētoja dzimšanas svātkus. Šajos svātkos mēs vēršam uzmanību uz Joņa kristētoja dzēvi un uz jo misiju. Mēs esam aicinoti pordūmot, ko mēs varam mocēties no Joņa kristētoja. Jis dzēvoja citaidok nekai citi. Jis bija ļoti stingrs pret sevi. Jis daudz lūdzēs, gavēja, pordūmoja ticēbas lītas. Jis atsateica no daudzam materiālam lītam. Jis bija disciplinēts. Arī mums ir svarīgi disciplinēt sevi un rūpēties par savu goreigu dzēvi, izkūpjot tikumus, lūdzūtīs, apmeklējot bazneicu, veltējot laiku goreigam pordūmam. Joņa kristētoja vordi sakrita ar dorbim. Jis citus aicinoja atsagrīst no grākim, un jis pats tīcēs pēc Dīvam pateikamas dzēves. Jis pats bija uzvarējis daudzus kārdinojumus, pasateicot tam, ka es bīži viersēs pie Dīva, un jis gribēja, lai arī citi kalpotu Dīvam. Tāds ir arī mūsu visu uzdevums, gan pošim kalpot Dīvam, tīktīs pēc to, lai mēs ar Dīva palīdzību gūtu uzvaru par kārdinojumiem, gan arī citim izteikt kādus labus pamudinojumus, kas jums varētu noderēt cieņā ar grākim un napilnībam. Pasateicot tam, ka jis bija izkūpis savu goreigu dzēvi, jis bija sapratis savas dzēves misiju. Ja mēs tevajamies Dīvam, tad mēs labāk spējam saprast, kas mums ir jodara savā dzēvē. Mēs spējam labāk saprast, kāda ir mūsu dzēves misija. Pirmajā lesījumā dzirdējām, ka pravīts Isaijs soka, ka Dīvs bija jo aicinojis jaunu dzimšanas, jaunu motes mīsum. Tis nozīmē, ka Dīvam bija plāns Isaija dzēvei. Dīvs devajam aicinojumu būt par pravīti, atklot cilvēkam Dīva gribu. Katram cilvēkam ir dūts kaut kas taits, kas nav citim. Svarīgi pamanēt, kas mums ir dūts, kādi talanti, spiejas, un par kādu aicinojumu tas varētu līdzinot. Svarīgi arī pīvērst uzmanību tam, kādas ir mūsu dziļokos vilmes, pēc ko tīcās mūsu sirds. Arī tas var palīdzēt saprast, kāda ir mūsu dzēves misija. Būtiska lūma Dieva gribas saprašanā ir lūkšanai, kad svātais ir uzrakstījis šaidu lūkšanu. Kungs dovē man žielistību meklē tikai tū, kas tev ir pateikams, ko tu vielījis un kas saskaņ ar tavu gribu. Lai manas sirds lūkšanā mocos gribēt tū, ko tu gribi. Arī mēs varam ar šaidim vordim vierstīs pie Dīva un lūgt, lai jis palīdz saprast tū, kas vēl ir neskaidrs. Toļok pravīts Isaijs soka, velti esu pildījis, līki un par kū esu šķīdis savus spākus. Šī vordi norodos tū, ka pravīts Isaijs savā kolpojumā pīdzēvoja grūtības. Jis ieguldēja daudz spāku, tomēr jis neredzēja rezultātus. Jam bija zudusi motivācija kaut ko darēt. Kaut ko leidzēgu var pīdzēvot ik viens, jebkurā no aicinojumiem. Varbūt kaidu dīnu kaut ko citim palīdzējam, kolpojam citim, kaut ko mocajam, bet tas nanesa gaidētos augļus. Varbūt arī tai, ka ir uzsokta cēņa ar kaidu grāku, bet arī tur nav pamanami rezultāti. Pravīts Isaijs šajos grūtībos nazaudēja cerību, jis sacēja: Muna taisnība ir pi kunga, un mans atalgojums ir pi muna dīva. Jis apsazinoja tū, ka arī tot, kad daudz kas naizadeva, vai kai gribātūs, tomēr arī tot dīvam bija plāns. Isaijs palika uzticīgs dīvam un atzina, ka dīvs ir jo stiprums. Arī mēs esam aicinoti smelt spāku savam ikdienas darbam lūkšanā, ticēt, ka Dīvam ir plāns, ka Jis var mūsu stiprinot un mums palīdzēt. Bieži vien, tad, kad teik piedzīvotas grūtības un naziņa par kaut ko, tad citi var mums kaut ko ieteikt, kaut kai palīdzēt. Evaņģēlija fragmentā dzirdījām, ka tad, kad Elizabete bija dzemdējusi dālu, kaimiņi un rodi deva Elizabetei un Zakarijam padomu, kaidā vordā vajadzētu nosaukt jaundzimušo bārnu. Jī gribēja, lai bārns tiktu nosaukt stāva vordā par Zakariju. Bieži vien mēs kaidam dodam padomus, mums kaids dot padomus. Varbūt tai, ka padomi ir napordomoti. Tie var balstēties uz mirkļa iespaidim, var nebūt piemēroti konkrētai situācijai. Kad dzīvē ir kaut kādi sarežģījumi, pēc tam var sekot daudz dažādu padomu. Pirms mēs dodam kaidam padomu, svarīgi izaklausēties, ko kaids mums soka, censties saprast jo situāciju. Ir padomi, kas var palīdzēt tivoties Dīvam un izpildēt Dīva gribu, bet var būt taidi padomi, kas var attolinot no Dīva gribas izpildēšanas. Tad, kad kaits cenšas saprast savas dzēves aicinojumu, var sekot daudz padomu un dažādiem cilvēkiem, no rodim, draugim. Ir reizes, kad ir svarīgi izaklausēties kaidā padomā, tomēr pats galvenais ir saprast Dīva gribu. Dīva gribu mums var palīdzēt saprast tie cilvēki, kuri rūpējās par savu gureigo dzēvi, kuri regulāri lūdzās. Šeidu cilvēku padomi var mums daudz palīdzēt, lai pieimtu gudrus lēmumus. Joņs Kristētojs ir kā labs piemērs. Jis pavadēja laiku lūkšanos un no Dīva bija saņēmis gudrību. Daudzi nocapi jo, un jis spēja dot jim taidus padomus, kas palīdzēja jim nozaviersties no grākim. Arī ja mēs tevajamies Dīvam, tad saņemam no Dīva gudrību, un esam aicinoti arī citus pamudinot darēt kaut ko labu. Svinot šos svātkus, lūksim svāto Joņa Kristētoja aizbildnīceibu, lai jis, kurš ir kopā ar Dīvu dabasūs, izlūdz mums napīcīšamo palīdzēbu mūsu vajadzēbos. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticēju. Es

0: Svinot svēto Joņa kristētoja dzimšanas svētkus, pīsauksim jo aizbildnīceibu un uzticēsim Dīvam savas lūgšanas. Lūgsim par svēto baznīcu, lai kungstimā uztur Joņa kristētoja ticēbas goru.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par mūsu vēskupim, prīsterim un diekunim, kai arī par visim, kas sludinoja Dīva vordu, lai jūs dzēve aplīcinoja uzticēbu kungam. Lūgsimēs par mums pošim šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim un Facebook skatētojim, lai tāpat kā Jonis kristētojs, mēs prīcotos par kunga tivumu savā dzēvē.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Atcerēsimies dīnu, kad mēs poši tikam kristēti, pasateiksim Dīvam par kristēbā saimtošu ielestību un lūgsim par savim kristvacokim un par prīsteri, kas mums dovoja kristēbas sakramentu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimēs svētos misas nodomā par Leontīni un par prīsteri Rinaldu un Haraldu, kuri svin dzimšanas dīnu, lai Dievs jūs svietei, dovojot visas napīcīšamos šielistības.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem mūsum, lai Kristus nūpelnu dēļ iedrēk skatēt Dīva vaigu dabasu gūdeibā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Visvarenais žālsardīgais Dīvs, lai mūs šodiņ moca Joņa kristētoja paraugs, palīdzi mums, lai protam atsateiknu grāka un ļaunuma un izavālamies pestēšanas un mīra ceļu. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzu, broļiem, mūsu, lai Dievs ir svarnais tavs, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātēji bezņīcei.
2: Kungs, mēs liekam uz tavu altara šos dovanas, cīnēģis vinūt to dzimšanu, kurš pasludinoja pasauļam pestētoja tivošanos un nūrodēja uz jo atnokšanu, kas zeiv un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo priekštacī svātajā jonī kristētojā mēs slavējam tavu lielu gūdeibu, jo starp dzimušajiem no sīvītes tu jo apveltei ar augstokū gūdu, jo dzimšana nesa lielu prīku, un asot vēl motes mīsos, jis līksmoja par cilvēku dzimuma pestēšanas tivošanos, jis vīnēgais no visiem pravīšiem nūrodēja cilvēkiem uz pestēšanas jāru, kas pieēma no jo kristēbu, svādrūt ildiņas traumas un īdibnojūt kristēbas sakramentu, jis izlejūt savu asni, kļuva cīnēks sniegt visaugstokū līdzību par Kristu, un topēc kopā ar dabas uz pākim, mēs tevi slavējam vierz zemes, tos majestātes priekšā namitēģis saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ik vienu to radība, ja caur to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinuji un svādari, un namitēģi pulsinoji savu tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, tai nastavam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielīs svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, ko ķis tika nūdūts, jis paļēma maizi, un tev pasateikdams svieteja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņāja.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, lēc pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dālu pestejušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svātu upuri. Uzlūko lūdzam savus baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīses un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padaru par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar tojiem izvēlātajiem, vispirms ar visātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jēzupļo slēgvaini, ar tojiem svātajiem apostolim un godpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz to namiteigo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nas visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoja vieras zemes, līdz ar to kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stotovā prīškā. Labais tavs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomuršos broļus un mosas un visus, kas bēja to pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatīt to gūdeibu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevs uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticību, un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nezis ir citam mīra zēmi.

0: vilk dieva ģērbu, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīņīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un munedvieseļa kļūsa vasala.

0: Lūksimēs, sotinoti dabasu jāra mīlestā, tevi lūdzam, kungs, lai to baznīca piepildēt ar prīku par svāto Joņa kristētoja dzimšanu, Kristu rac savas atsajaunošano solūtu, kura atnokšanu jis viesteja, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tavs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Jēzus ir dagūšais mīlestībās kūņkurs.
1: Apsažāloji pār mums.
0: Jēzus ir taisnības un mīlestībās krotuvē.
1: Apsažāloji pār mums.
0: Jēzus ir slabestības un mīlestībās pilnom.
1: Apsažāloji pār mums.
0: Jēzus sirds visu tīkumu cēlmē.
1: Apsažāloji pār mums.
0: Jēzus sirds, kotra slavas visu cīneigo.
1: Apsažāloji pār mums.
0: Jēzus sirds visu sirdžu valdnieca un vīnotojā.
1: Apsažāloji pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zīneibu dorkumīm.
1: Apsažāloji pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoja

0: Jēzus sirds, no kuras pilnībā mēs visi esam sajāmuši,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžīgus pakolnu ilgās,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītīgu un žēlsirdības pilno,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bagota visiem, kas tevi pīsauc,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma lūdz,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīk to,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklaus

0: Jēzus sirds mūs atdzīvo un augšām celšo nos.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds mūs mirs un izlaikšo nā.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir sasniegais upurs par grākim.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūši mūs tevīm.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus ir cerība miers tūšim tevīm.
1: Apsažāloji par mums.
0: Jēzus sirds visu.

Dominus. Vis varnais mūžaigais Dievs, raugīs uz tomis mēlo dāla sirdī, un uz to slavu un kondrēšanu, ko teis nāc tev griecinīku vortā, un tim, kas lūdz to žāls sirdēbu, dovai pīdošanu to dāla Jēzus Kristus vortā,

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Lūksim Dīva žālsirdības krūnēti nūdumā, lai gimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāla un dāla un svēto gara vordā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšām cieļīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvarenu tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.

0: Mūžīgais Tavs, es uprotu Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kad polūgum par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tavs, es uprotu Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kad polūgum par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tavs, es uprotu Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kad polūgum par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais Tavs, es uprotu Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kad polūgum par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izžāsim teiks mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasaulam.
0: Mūžīgais tavs, es supurēju tev tavu mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kaip kolūgum par mūsu un visa pasaulja grākim.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasauljam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasauljam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasauljam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasauljam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasauljam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasauljam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasauljam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.
2: Esi žārstentējs mums un visam pasauljam.
0: Jēzus sopiegū ciešanu dēļ.

0: visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev.
3: Dīva tāla, dīva un svēto
4: Sirsnīgi sveicam, jo ekscelence Rāziknis Aglonas diecēzes veiskupu Jāni Buli skaisti jūs svātkūs. Ikdienas jūsu rūkos hostija kai pieļa mirds un kriutīs pukst dīva izvālāto sirds. Lai pestētojas paļēc un dīmotas orgoj un sorgengeļas stov numūdā dīnu un naktī. Lai stipra veselēbam, izturēbam un visas napīcīšamos dīva žielistēbas kolpojumā dīvam un cilvēkim.

visi veicam Preļu dekanātā dekānu un radio MG Latgales balss vicedirektoru Joņa Stēpiņu vorda svātkūs. Dīvs mūžam dzēvīs olūts, kas visod spāku dūt. Tu mīļestēbas dziļums, kur sirdis mīru rūna. Viers savu tāva skotu, tu uz mani. Tik tev es gribu dzēvot un pīderāt tev vīn. Tik tev gribu mīļot un kolpot tev ar vīn. Lai izturēba kolpojumā stipra veseļēba, Dīvas vietēba, divu motis aizbildnīcēba un svātogura izgaismoti dzēvis un kolpošanas cēlēs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Broļi mūsu, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vainu. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj

0: Lasējums nu pravīša Isaja gromatas. Klausieties solas un ņemit vārā jūs tolejī ļaudis. Kungs man ir paicinojis jaunu dzimšanas, jaunu munas mutes mīsom, jis pīminiejis munu vordu. Un munu muti jis izveidoja, ka jas uz ūbinu, sovas rūkas pavienī mani pasliepe. Jis padarēja mani leidzeigu osinotai bultai, un mani pasliepe sovā bultu mokā. Un jis man sacēja, Izraeļ, tu esi mans kolps, kurā es tikšu pagodinots. Bet es sacēju, veļteigi esu pīlējīs, līki un ni par kū esu šķīdis savus spākus. Tomēr mana taisnēba ir pi kunga, un mūns atolgojums ir pi muna dīva. Es tiku pagūdinots kunga acīs, un mūns dīvs kļiva mūns stiprums. Un tagad kungs sacēja, kurš man jaunu dzimšanas ir padarējis par savu kolpu, lai es atgrīstu pi jo Jokubu un sapulcinotu jam Izrēli. Un jis sacēja, tis ir par mos, ka tu esi mūns kolps, lai atjaunotu Jākuba ciļtis un atvastu atpakaļ tūs, kas atlikuši no Izraeļa. Es te vīceļšu par gaismu pogonu tautom, lai muna pestēšana aizasniegtu leidz pat zemes rūbežom. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Es esmu atrodis Davidu, Jeses dālu, veiru piec muna prota, kas izpildējis visu, ko es gribu. Nu jo piec nocējim saskaņā ar apsūlējumu divs siūteja Izraeļam pestētoju Jezu, pirms kur atnokšanas Joņs visai Izraeļa tautai sludinoja grāku nūžālošanas kristeibu. Sovas gaitas beidzūt, Joņs sacēja, par ko jūs mani uzskatot, astis nāsu, bet liuk piec manis noktis, kuram es nāsu cīneiks, nu jo kojum atraisēt kūrpes. Veiri, broļi, Abrahama ciļs dāli un tīnu jums, kuri beistās dīva. Šos pestēšanas vords ir siūteits mums. Tis ir dīva vords.
1: Pateic seba dīvam.

Elizabetei pienāca laiks dzemdiet, un jai dzemdīja dālu. Kaut jau kaimiņi un rodi dzirdēja, kungs jai parodējis lielu žēlestību, jī prīcojos kūpā ar jū. Ostotajā dīnā jī sanoce apgraizēt bārnu un gribēja jū nosaukt jo tāva vordā par Zahariju. Bet jo mote atbildot sacēja, nājis tiks nosaukts par Joņi. Tījai ībilda, tovūs rodūs nav ņivīna, kas sauktūs šimā vordā. Un jī ar zēmem jautoja jo tāvam, kai tis vālātūs jū nosaukt. Palīdzis rokstamū ploksnētīs uzrakstēja, jo vords ir Joņs. Un tīvuleņam atsaviera mute un atsaraisēja miele, un jis runoja slavējdams dīvu. Visus jū kaimiņu sporījēme baile, un visā judējas kolnu afvidā tika porunots šis notikums. Un visi, kas dzirdēja, paturēja tū savā sirdī sacēdami. Kas gan nu šo bārna iznoks? Todēļ, ka kunga rūka bija ar jū. Bet zēns auga un stiprinojās gorā, un dzēvoja tuksnesī, lēc tai dīnai, kot jam bija Jozas stoj Izraeļa prīškā.

Dorgie broļi un mosas, šovakar mēs esam sapulsējušies breidī, ko debesis un zeme šķīt runojam vīnā volūdā. Šajos dīnos mūsu zemesin savus lelokūs gaismas svātkus. Esam aizvadējuši leigū nakti, un šis 24. juņa vokors nūslēc svāto Joņa dīnu. Mēs joprojām redzam ugunskuru ūgles un līsmas kolnu golūs. Mēs jūtam šo eisu nakšu tivumu, un mūsu sirdis dabiski ilgojas pēc kaut ko gaiša, teira un mūžēga. Un tīši šajā dabas ritmā baznēca mūsim prīškā ceļa svāto Joņa kristētoja tālu. Tis nav najauši. Dīvs narunoja atrauti no mūsu dzēves un no dobas, ko jis pats radējis,

Lielais baznīcas tāvs svātais Augustīns, uzlūkojot šo laiku, ir teicis vārdus, kas atslēdz dziļu noslēpumu. Jons pīdzima šudiņ, un šos dīnas sok palikt eisokas. Kristus pīdzima zīmas svātkūs, un no tos dīnas sok stīptīs garokas. Šajā dobas ritmā sliepjas noslēpums. Cilvēkam ir joīt mozumā, bet dīvam mūsūs ir joaug. Paskatīsimies, cik tas ir skaisti un reizē satrīcūši. Jons Kristētojs cilvēks, kurš bija tik spiecīgs, kura balss rova augšā vasalu tautu no mīga, kurš pulcinoja tilkstūšis pa Jordanas upes, visu savu mūžus un siltēbu reducēja uz vīnu teikumu, jam vajag augt, bet manīt mozumā. Ko tas nozīmē mūsim šajā Joņa dīnas noslēgumā? Asūt savā ikdīnas skrieinā, savos rilpēs un ilgos. Īt mozumā nenozīmē kļūt mazvierteigam vai naspiecēgam. Tas nozīmē atbrēvot vītu. Cik bīži mūsu sirdis ir tik porpildētas ar mūsim pošim, ar mūsu aizvainojumim, mūsu ambīcijom, mūsu bailēm, mūsu vēlmi visu kontrolēt un vienmēr būt taisnēbā, ka dīvam tur vinkoši nav kur apsasiestīs. Joņa Kristētoja dzimšanas dīna raicinojums paraujīs molā, ļauj jam pieaugt tevī, mozok muna es vairok jo mīlestības. Un kā tas notiek? Kā mēs varam ļaut dīvam mūsūs augt? Atbildes liepjas ugunī, ko esam deguši un joprojām dedzam šajās dīnos. Jons Kristētojs noca, lai sagatavotu ceļu tam, kurš kristējas ar svātū goru un guni. Šai guņas nav dūmota, lai mūs iznicinotu, bet lai mūs porveidotu. Svātais Jons no Krista, kurš pats savā dzēvē bija izgojis cauri dziļai dvieseles timsai un tuksnesim, ir uzrakstējis brēnišķīgu līdzeibu. Lai guņas transformētu molkus pagali un porvārstu tū sevī, tai vispirms ir joizdzen visi divmi, mitrums un malnumi. Taipat arī dīva guņas darbojas cilvēka dvieselē. Tei attērē mūs, lai mēs poši kļūtu par gaismu. Kad mēs šovakar skatāmies svātku gunīs, atceriesimies šo pagali. Kaut guņas tai pīcas, kuras sokumā tei nav skaista. Tei čilkst un tad nok malni, kūdēgi divmi, izdalos viss vecais mitrums un natērumi. Tāpat noteikti ar mūsim, kad mēs sasastūpamies ar dīva patīsēbu un žielestēbu. Dažreiz sop, dažreiz mūsim ir joiraugas savi malnumi, sova skaudēba, savs naspāks pīdūt, savs vāsums pret tivokū. Bet dīvs mūs nāstoja div mūs, jo mierkis ir panokt, lai šai pagale pati kļūst par guņi. Lai tu un es izgojuši cauri šai attērēšanai, kļūtu par gaismu savos ģimenēs, savā darbā, savā tautā. Lai mēs spātu sildēt tūs, kas ir nūsaluši vintulēbā, un rodēt ceļu tim, kas apmaldējušīs timsā. Šis laiks ir rūbeša škirtne dobas ciklā. Lai tis kļūst par rūbešu škirtni arī mūsu sirdīs. Nameklēsim Joņa Kristētoja tikai senos viesturas lapus pusēs, jo balss joprojām sauc uz mums tuksnesī, sagatavojot kunga ceļu. Atdūsim dīvam savus dilmus un savu mitrumu, tas, kas mūsos ir grāks un dīvam nepateikamas lītas, ļausim jo mīlestēbas ugunī mūs attērēt. Dūsim vītu Kristum, lai es mūsūs aug, un tot mūsu dzēve kļūst par patīsim svātkim,
ne tikai uz vīnu dīnu godā, bet uz mūžēbu. Āmeni.

0: Pateiksimies dabasu tāvam par svāto Joņa kristētoja dzēves un sludinošanas pīmāru. Un vīnosimies kūpēgā lilkšanā. Lilksim par svāto bazneicu un to skolpim, lai ar pravītisku drūsmi un pazemēbu vīnmār rodētu pasaulē ceļu uz Kristu.
1: Mīsti
0: Lūksim par jauniem aicinojumiem uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai jaunīši uzlīvkoja Joņa kristētoja dedzēbu un drūsmēgi valta savu mūžu kolpošanai kungam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par laicēgu varu un valstu vadētojumu, lai jo lēmumos valdētu taisnīgums, patīsēba, un patīsā godēba par sabiedrēbas labklojēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mīru pasaulē, lai dīva mīlestēbas guņs izdedzinoja naidu un karu divumus un dovai tautam saticēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par visiem, kas cīš, slimajiem, vintuļajiem un vojotojiem, lai kungs kļūst par jūsu mīrinojumu un silta leid cilvēkus, kas spēj sniegt palīdzīgu rūku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojumu. Lai mēs šajā Joņa dīnas noslēgumā spējam atstot savu egoismu un ļaujam Kristu mūsos pieaugt.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par Joņi, lai dīs jūs vietēji, dovojot visas vajadzīgo žīlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu aizgojējiem un visiem mirušajiem, lai kungs jūs attērē savā žālsirdēbā un uzjem mūžēgos gaismas valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un

0: Lūdzu, tīs broļi nosas, lai dīvis varenais stāvs bija mun un dīvs upuri.
1: Lai kungs bijam šūpuri no tovam rūkom par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, mēs liekam uz tava altara šos dobanas, cīnīgi svinot to dzimšanu, kurš pasludinoja pasaules pestētoja tīvošo nūs, un nūrodējos, jo atnokš

Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Kā tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Viņa priekštecis svātajā Jonī kristētojā, jo priekštecī svātajā Jonī kristētojā mēs slavējam tavu lielu gūdeibu. Jo starp dzimušim no sīvītes tu jo afeltēji ar augstāku gūdu, jo dzimšanas nasa lielu prīku un asūt veļmotis mīsos, izlīksmoja par cilvēku dzimuma pestēšo nastīvošonus. Izvīnēgais no visim pravīšim, nūrodēja cilvēlākimus pestēšonas jāru, kas piemenu jo kristēbu, svādarot iudiņ straumes un īdibinot kristēbas sakramentu. Iz izlajot savas asnīs, kļiva cīnē.

Kungs, tu esi patīsi svās un pelnēti tevi slavēja vīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svāduri, un namitēgi pulsnēji sev tautu, lai nu saules lākta lēdz pat rītam, tei nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu garu labvīlēju svietēju šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai. Lai tos mums jums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslāpumus. Pirmā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paieme maizi un tev pasiteikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

Dopies, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzēvu un svātū upuri. Uzliekoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un viens gors Kristu. Islēm mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaut mūs jums sajamt montojumu kūpā ar tojumu izvālātajiem. Vispirms arī svātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar tam svātīm apustuļim gultpalnējiem mūcekļiem, ar svāto Joņi kristētoju, un ar visiem svātajiem, kur aizbilnēba ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu paleidzēgu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūs izlēguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svācaļoja virs zemes. Lai ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupim un gorīdznīkim un visu tevis atpirtū tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā. Labai stāv žālsirdēgi pulsmē pie sevis visus savus izklaidušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosus un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgošanušos pasaules. Uzjem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jim mūžēgi skatēt tavu gūdēgu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labu.

Atpestēmos, kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā, vienmēr esam brēvi nu grāka, un pasvargotu nu jebkaidanā mīrā, gaidūt svieteigos cerēbas pīsa pildēšanos, un mūsu pestētoja jēgā.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstoju, savu mīres jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas bazneicas ticēbu un saskaņā ar savu grību.

0: lai jau brīva jāras, kas trūceļa pasauļa grākus, svietēgi tīkli ir aicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārtu, un atvies sava klīnsu.

Dīs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas, Morzemes karalīnes aizbildēbu, izglopnu.

0: saldu mīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Jūs klausītājs Latgaļis radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv.